چهار تا اختشاش کردو خیابان نیست. البته این معناش نیست که از این اختشاشگرها سطح درون. نه، اختشاشگری هر تروریستی باید مجازات بشه، در این تردیدی نیست. اما میدان فقط این میدان نیست، میدان خیلی وسیع‌تر از این هاست، میدان خیلی عمیق‌تر از این هاست. شما وسط این میدان ایستادید، میخوام بسیجی قدر خودش رو بدانید. مذاکره مشکل ما رو با آمریکا حل نمی‌کنه. بله، مشکل ما رو با آمریکا یه چیز حل می‌کنه. چی؟